0: Oh là là, Camaro, Femme Like You, mais...
1: Mais
0: c'est la base, ça, la base. Voilà, bon. Alors,
2: ça vous met dans des états.
0: Bah, j'adore cette chanson. Ça, hein. Ma petite chérie, c'est l'heure du bingo. Alors là, t'es en tête, mais tu sais bien que ce jeu n'est vraiment pas sympa.
1: Eh non.
0: Alors, tu vas devoir, à mon top chrono, me donner un maximum de créatures de la nuit ou du mal. Oh. Tout ce qui existe comme créatures de la nuit et du mal, les méchantes créatures de la nuit ou du mal, qui sont dans le cinéma, la littérature, les contes, tout ça, etc. Toutes les créatures de la nuit et du mal, top chrono, 10 secondes.
1: Un loup. Un vampire, un fantôme.
0: Bon, vampire, fantôme, je te le prends. Loup, c'est pas loup, c'est un loup-garou. Hein. Y avait les zombies, les spectres, les ghouls, les démons, Frankenstein, Baba Yaga, les sorcières, les orques, les gobelins, le kraken, la bête du Gévaudan et le troll. Tu m'en as donné deux, c'est parfait.
2: Bon, on a peut-être une petite chance, hein, Mathieu, on va peut-être y arriver. Mathieu qui est quelqu'un de bien, Mathieu que l'on apprécie, Mathieu que l'on aime, Mathieu qui est beau gosse. Je viens de citer exactement les compliments que tu aimerais entendre et qui te font plaisir.
3: Oui, c'est toujours agréable d'entendre, effectivement.
2: Je suis complètement d'accord.
0: Bien sûr, ça m'étonne pas. Hein.
2: Évidemment. Alors, notre ami Mathieu, rappelons-le qui joue avec ici Gironde, Saint-Cyr de Canès qui à cette heure-ci a 3 points. Le but du jeu, c'est de faire plus que Madame Laura dans ce bingo. Si tu marques 3 points, t'encaisses les 10 points, t'es avec nous vendredi. Et Foura, c'est à l'horizon. Ok? Pour le séjour.
0: Bah, tu vas l'encourager quand même.
2: Bien sûr, avec Jo Dassin. Pas du tout.
0: Dans les yeux des loris.
2: Ça doit te faire plaisir parce que c'est utilisé pour le rugby. C'est un peu les troisième mi-temps, ça, cette chanson maintenant.
3: Un petit peu, ouais, effectivement.
2: Très clairement. Pour le foot d'ailleurs, mais aussi pour le rugby. Allez, on y va. On va rester un peu dans le même délire. Hein. Madame Damido nous a lancé sur des créatures. Alors, 10 secondes pour citer un maximum de créatures, mais cette fois les créatures du jour, les créatures de jour, et non pas du mal, mais du bien. Donc des créatures du jour ou du bien dans le cinéma, la littérature ou les contes. Top chrono, 10 secondes.
3: Les créatures Cendrillon.
2: Non, c'est pas une créature. Je pense aux anges, aux lutins, aux licornes, les fées, bien sûr, la muse, centaure, les faunes, les nains, voilà, le génie, Merlin l'enchanteur, mais pas Cendrillon qui est un personnage de Disney.
0: Ça veut dire que Laura t'a compris, c'est toi qui as gagné, chérie. Bravo Mathieu, mais Laura, tu seras là vendredi pour tenter de gagner le séjour pour 4 personnes à Foura, au camping 3 étoiles le Cadoré, la croisière autour de Fort Boyard, le repas pour 4 ou la machine à café Malongo. En tout cas, tu seras avec nous pour la finale et on est très très contente. T'es contente ?
1: Ah oui, très contente, merci.
2: Bravo Mathieu quand même.
0: On se voit vendredi. T'inquiète pas, t'es dans la team des champions. Bravo Mathieu. Tu n'as pas démérité. Je remercie Elorie à la technique, Céline à la réalisation, Maître Coupez au savoir et la beautiful Laura au standard et la petite personne qui fait des vannes pas drôles. Éric Bastien, à demain mes chéris.
4: Merci d'être avec nous ici Pays Basque. Aujourd'hui, nous allons parler dans le Mag Basque Mengo Magazina de musique avec deux artistes qui ont marqué les dernières décennies. Peyo est à Panchoa, Panchoa est à Peyo. Deux voix qui s'accordent merveilleusement. Une guitare, beaucoup d'amour et de charisme. Depuis 1969, ils ont donné des centaines de cantaldi dans tout le Pays Basque. Et cette année 2026 sera spéciale puisqu'ils vont donner leur dernier concert un peu partout en Pays Basque. À Bayonne, ce sera le 11 décembre, salle Loga, un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis, ils termineront en beauté les 9 et 10 janvier à Bilbao. Peyo, Hospital et Panchoa Carrère sont les invités du Mag Basque. Nous allons évoquer leur parcours, leurs souvenirs, les amis qui ont écrit des chansons et évidemment ce concert à Bayonne en fin d'année. Et nous écouterons avec eux quelques titres.
5: Ici, une radio, une appli. Au cœur du Pays Basque, ici Pays Basque.
4: Merci d'être avec nous, il est 13h.
5: Ici Euskal Herri
6: et Mengo Magazina.
5: Chichi Lifoy.
4: Agur agur eta ongi etorri emengo magazineda bi artista Maita Garri errezibitzen ditut gaur Pantsoa eta Peio, Peio eta Pantsoa horien kantuak gure biziaren historian sartuak dira gure familietan abestiak transmititu ditugu eta kantatu duten errepertorioa errikoia bilakatu da Urtsintzak, Bakemina, Greziako itxasuntzia, Azkendantza, Batasuna, Bai Euskarari, Kriolinak, Ikastoletako ere xerkia, Itziaren semea, zerrenda luzea da, eta kantu horiek ezagutzen ditugu. Peio Espital, egunon?
6: Bai, egunon, egunon.
4: Eta zure ondoan, Pantsoa Karrer, egunon, Pantsoa?
7: Egunon, txixidi.
4: Ara, onge, torriak zarete, larun batuntan, zuen azken bira, azken konzertuen itzuli handia, hasiko duzue, publikoa zuzenean agurtzeko, ikusteko, maitasun hori zabaltzeko, maitatu eta maite ditut zuen leku batzuetatik pasatuko zarete, Baionatik ere, Logagelatik abenduaren 11an, konzertu hauek nola prestatu ditut zuen, nola bizitzen ditut zuen, zuekin aipatuko dugu, eta zuen kantu batzu elkarrekin ere entzunen ditugu. Hemengo magazinan informazio praktikoak, hemengo gutiendea, bihotzkolpea ez dira faltako, baian gaur mementu onbat zuekin, Pantsoa eta Peiorekin pasatuko ditugu, ongi etorriak zareten. Pantsoa Karrer, Peio Espital, bi izen eta bi kote kantari famatua, zuek emengoak zarete, lapurtarrak biak, Pantsoa azkaindarra sortzez lekuinen onditu zara, Peio, zu itxasuarra zara.
6: Ezpeletan sortua.
4: Ezpeletan sortua, baenan itxasun bizi.
6: Ara.
4: Eta tipitik kantu zelkarrekin aritu zinezten, pespikuaren koralan, gero kolegioan, lizoan, eta mila bederatzireun eta iruru goita bederatzitik oholtzan. Duela guti etorri zinezten bestagiro emankizunera abenduaren 26an zen hori, zuen ibilbidea ipatu genuen eta azken dantza kontzertuen berria komentatu genuen, justu atera baitzen egu berri garaian Bilboko beken, bek gela handiuntan, eta pixkat harrituak zinezten lehen eguna sistu bizian bete baitzen. Orduan, bestagiro emankizun hortarik, ura zubiazpitik pasatu da, ze pasatu da, justuki.
6: Bai, bai, gogoratzen naiz eta abenduan etorri ginelarik zure ganat, eta bakit erran nuela, San Tomas bezala nainzela, enuela sinesten, hola, bat batean txalduko zirela, eta egia da, bekeko lehen kantaldia saldu zen jakasik bi horren ez, eta geho bigarena jakasik betea da, falta dira, are berreun bat sartze, baina salduko direnak.
4: Nahi, dudari gabe, azken dantza zen itzordu hori, eta hartua da beken, beraz, urtarrilaren bederatziko lanun baterako, txartel batzu galitzen dira, eta horiek Pantsoa eta Peio.eus webgunean badira, eta beste konzertuena ere, baina galdetu nizuen ere, bon, Bilbon, beken, bai, baina nik uste beste toki batzuetan gomita izanen duzuela, eta hola gertatu da, Peio?
6: Bai, hola gertatu da, bere ala, hasi dira galde batzuk, ez, jendearen partetik. Eta behaz, beste plan bat edo, pentsatu izan da. Eta orduan, hola asizkeo, ba, gure xedea ere izan da, leku berezi batzu ber bisitatzea bezala. Guretzat, horroigarri gelditu dien leku batzuk, ez, kantaldi batzuk, arras horroigarriak gelditu zaizkigu, eta hala nola, Santutxukoa, bai, batuzu Santutxu. Eta Santutxun zegertatu zen, erugit, amaseian, berroita amarrurte xuxen, takasi geunez egun, eginen dugu, eta larun bateko kantaldia. Gertatu zen orduan, aste kultural bat antolatu zutela Santutxun, Santutxu da Bilboko auzo bat.
4: Bai.
6: Eta orduan, denbora hartako gobernadoreak beti guri galerazten zigun, baimenik etzigun emaiten. Eta debeku hori nolazpeit saiesteko bezala, ardietzi zuten guretzat baimena baldin eta kantaldia egiten bali mazen leku pribatu batean. Bada, estaduaren, Espainiko estaduaren artean eta Elizaren artean hitzarmen bat, eta holako eskubideak baditu Elizak, ez? Beraz, kantaldi hau egin zen Santutxuko ikastegi bateko futbol zelaian. eta joanaren nuen jakin dugu 7000 jende bildu zirela. Baina zei ertatu zen, ondoko eta zelai batean xantier bat bat zen, eta han gru handi bat, eta ikurina debekatua zen orduan, norbait igozen gruara eta ikurina eman zuen. Eta handik ordu erdi gabe, denak inguratu zituen poliziak, tankak, eta hori ziren xistuka denak, eta polizia sartu zen jendeari kolpeka, eta kantaldi hartan berean utzi zen. Behazara, toki bat beste bada Bergara, lehen kantaldi egin ginuen egoaldean Bergaran, 1971, beste bada Lesakan, 1975, berrogeita hamar urte pasa, gau bat pastu ginen kuartelean, eta nahi ginuen toki ere, toki hori ere berrez bizitatu.
4: Ara. Bai, hori da.
7: Ez kuartela, Lesaka herria.
4: Bai. Azken finean, zuen musika denboran, eta konzertu denboran, hainitz leku bizitatu duzue, bat zuet etan historia harrigarriak gertatu dira, hori mar da, baina ezagutu dituzue, 7000ko diende biltzen ziren konzertuak, eta zuen ibilbidean hola izan da, pantsoa beti arrakasta handia astapenetik eta askifite arrakasta izan da.
7: Bai,
4: pantsoa eta peio eta pantsoa, denetan ibilizarete.
7: Egia da. Ahontzia ginuen, 7000 diende izan zirela, badakit, jende hainiz bazela, eta hor gogorazi daukuterarik 7-8 mila artean jende bazela eta kantaldi hortan, harritu gira, eta egia da, eta toki guzitan ukandugu arrakasta, eta arrakasta hori nik pentsatzen dut, eta gainen nola herriunen tripako minak kantatu izana, eta garaia haietan, adibidez bestaldean, etzen haizu aipatzea gauza batzu,
4: politika
7: adibidez, amodiozko kantuak eta naturalizari buruzko kantuak nahi zituzten, eta petxatzen dut, hortarik ere, eta jendea identifikatzen guk, zen guk kantatzen ginuen hitzekin eta melodiekin. Eta egia da gero melodiak aski erretxak, pulitak direla, eta jendeak beharitan erres hartzen dituenak, eta behaz, biak ustartuta, hitzak eta musika.
4: Bai. Ara, eta arrakasta izan da, eta arrakasta gaur egun artean, justuki kantu politikoak ere kantatu dituzue, edo engaiatuak, hola, eta Telesforo Montzoan aipatu behar dugu, beste poeta enitzekin lan egin zenuten ere bai, Pantsoa eta Peio eta Pantsoa gurekin zarete, eta zuen ama bost diskoetan atera dituzuen kantuen artean, batzu biziki ezagunak dira, eta nik bat hautatu dut, entzuten dugu.
6: Ea,

0: Asegur naiz zuek ere etxean kantatu duzuela lepoan hartuta segi aurrera eta gurekin dira Pantsoa eta Peio ici Euskal Herri Irratiko estudioetan.
1: Ici Euskal Herri
2: Emengo Magazina.
0: Peio Hospital Pantsoa Carrer gurekin zarete zeren eta bai aurten urte berezia izanen da zuen zat azken bira eginen duzue larun batuntan Bilbotik Santutxutik hasiko da beste datak izanen dira maiatzaren 24ean Irunean izanen hor gelditzen dira likuak eranen dut nundik pasatzen zaeten eta nun baden likuaz eta toki batzu beteak dira Donostiako Victoria Eugenia Antzokia betea da Lexakan betea da, Bergaran betea da, gelditzen da lekua Baionako loga gelako eta ernatu behar da, zer eta fite duanen dira, eta gero azken lekuak Bilboko bek gelan urtarrilaren bederatzean eta txarteloiak salgai ditutzu interneten pantsoaetapeio.eus. Bada, badira, beti opaeriak egiteko aukerak, orduan egia da, txartelak eskaintzea ere, opari idei biziki hona da, nik hori eginen dut, badakit, bat zuen zat. Bon, hori da, errazu entzun dugu lepoan hartu, eta segi aurrera, Telesforo Montzonek idatzi kantua da, eta zuen ibilbidean, 1900 eta 1900-tik, tiende desberdinekin lan egin zenuten, baina Telesforo Montzonek izan du leku handia zuen ibilbidean azken finan peio.
3: Bai, bai, Telesforo Montzonen kantuak, azkenian ez dira hainbeste gure repertorioan, zazpi dira orotara. Gertatzen dena da, ba, kantu guziek arrakasta berezi bat izan zutela. Montzonek eskain izan lehenbiziko kantua izan zen Itziarren Semea. 1978. Guk Montzon ezagutu ginuen urte hartan, Amaia Kultur Taldeko kide ginelako. Eta Amaiak antolatzen zituen ikastaro batzuk bakantza denboran, eta Montzon nintzen itzaldi bat emaitera. Guk orduan, doiduia errepertorio xaharreko kantu batzuk kantatzen hasia ginen gure artean, Manes Pagolaren kantu bat edo beste, eta antxe lagun artean gelditu zen, Montzon itzaldia eta gero, eta antxe kantatu ginuen, eta errantzaunkun, ba, behira ni bat ditut ola kantu batzuk, eta agian, posible liteke elgarrikin zerbait egitea, eta behaz lehenbiziko kantua izan zen Itziarren Semea, hau egin zuen, ondarrutar gazte bat omenez Andoni Arrizabalaga orduan Zarautzko kuartelean torturatua izan zen, eta behaz hori izan zen lehenbiziko kantua. Eta geroztik, Montzonekin, ba, beti harreman hurbila izan dugu, bakantzetan ginelaik aldi oro egun bat elgarrekin pasatzen ginuen, itxasutik pasatzen zen ere etxera, gero Pantsoen bilaioa egiten ginen, etzen txofugona baina bazuen jatetxe bazu
4: dian txur joiten ginen etzun txobra kasu egiten ez eskuin ez ezker ahri batzen ginen ala ere
3: bai, eta bai zuen bai hurrin jatetxe bat biziki maite zuena eta han eman zangun kantura Errika Bazterrean bazkaldu ginen oso-osoa eta gero ba ara, indartu joan zen harreman hori eta azkenean zazpi kantu izan ditugu Montzonena gure repertorioan.
0: Nahi, beste poeta batzu kantatu ditutzue baziren kantu pixkat politikoak militanteak eranen dugu baina bazen ere Euskararen aldeko kantu hainitz bakearen aldeko kantu hainitz adibidez Michel Labeguriren bat kantatu zenuten Pantsoa.
4: Bai, makiaren urtsoa. Ba, guretzat, Michel Abegeri, eta eskualkantuaren zat, ere, biziki presuna garantzitsua izan dela, berak zuen, eta eman abiadura hori, eta plazetan kantatzeko, eta ba, berak aipatzen zituen gaiak, ere, eta aitaz ere egin duzu kantuarekin, adibidez, eta gero, gugira Euskadiko Gazteri Berria eta gero niretzat biziki importanta izan da ere ez doka mairuko ni Benito Lertxundi izalea naiz atope eta badakit bere dizkatipiak zenbat gara eta behizu loretsua eta biziki garantzitsuak izan dira eta kantatzeko gogoa emaditate ez doka mairuko Lertxundi, Laboa, Leteta, Lurtesi ondok.
0: Justuki, mila bederatzirun eta irurugoita amargarren amarkada hortatik izan da, jadanik piskal lehenago hasia zen, meian berritze bat euskal kantuan, orduan bai, baziren ez doka mairuko batzu, Michel Abegurri, zuek, Pantsua eta Peio, eta partartu duzue mugimendu handiuntan, kantaldiak nun nahi, diende hainitz biltzen, eta azken finean zuen kantuek garai horren lekukotasuna ekartzen digute gaur egun arte.
3: Bai, hori da. Beraz, Pantsua gerrandu bezala, Michel Abegurri izan zen bide urratzaile bat.
0: Bai.
3: Tematika berri bat ekarri zuen, estetika berri bat ere. Gero, ez doka mairu eta gu urtik sartu gine. Eta behar bada, gure belaunaldiaren ekarpenik handienetako bat izan da, nere ustez. Lehen aldikotz, ausartu diela, kantari batzu, poeta batzu, musikari batzu, oholtza gainea igotzera, ordu arte erreprimitua zen hizkuntza batean hitz eginez eta kantatuz.
0: Bai.
3: Euskara erreprimitua zautu dugu guk, txipitan eskolan, debekatzen zaukuten euskaraz egitea. Zigortua ginen, gaztigatua ginen euskaraz egiten ginuelako, eta bestaldean zehernik ez. Beaz lehen aldikotz ausartu dira eta kantari batzu esenario gainera igotzen euskaraz kantatzen eta hitz eginez. Eta uste dut gaurko belaunaldiak hortaz eskertzen gaituela. Kusten dut, dupla, bikotea, dila urtia, deitu
0: gintuen, erri
3: urratxeko kantua laguntzeko. Oai, azkenik, Peio Reparazek, egiten dauku eskaintza hori, hau da, azkenian, eta bira honen gibilean den esku nagusia. Eta behaz, aritzekoa da, belaunaldi honek zerrespetua dion gureari.
0: Bai.
3: Eta bai, egia da, gure kantuan hitz, behar bada, gelditzen direla, garai batean, erriunek, bizi irauteko eraman duen borroka gogorarekin lotua bezala ere.
0: Mm-hmm.
3: Eta hori uste du jendeak eskertu nahi daukula ere kantaldi hauen bidez.
0: Bai, eta kantaldiak izanen dira ondoko hilabeteetan, orduan bai, Irunean gelditzen da lekua, baluarten, eta hori maiatzaren 24ean, Peio eta Pantsua ikusteko, izanen da Baionan, loga gelan, abenduaren 11an, eta bai patuko dugu berriz, eta gurekin egoren zarete, Pantsua Karrer eta Peio Hospital, eta Peio galdetu dizut hautatzea zuen diskografiatik kantu bat.
3: Bai, nik hau eskaintza hau inautazulaik pentsatu dut kantu tradizional bat, kantu xar bat sartzia, zendako tradizioare antxusen erreferentzi bat egiteko. Guk ez dugu egin kontserbatoriorik edo olako eskolari. Gure eskola izan da, kantu eskola eta musika eskola izan da, etxea eta eliza, denbora hartan elizan katatzen zen. Eta guk horaxe ikasi dugu, gure repertorio tradizionala denbora hartan etzen gure etxetan telebistaik edo irratirik. Eta neguko gau luzetan zeiten zen ba. Bai inguruan familia guziak kantari jartzen zen. Xaramela bazen kantu bilduma bat, eta kantu guziak banan-banan pasatzen ginituen kopla guziak kantatuz. Eta ahalaz gogoz ikasiz beren ordenean. Eta nik hori ba, gogoratu bezala nahi, tradizioari behar diogu atxiki, eta lotura hori behar dugu baitez pada atxiki.
0: Orduan, iduzki denean,
3: bai.
0: Iduzki denean, eta onge entzuntzen eta musika eta bizki derra da ere bai, zuen hautsak bai, baina musika ere bai.

0: Duski denian se musika goxoa peio eta pantsuarekin. Eta gurekin zarete, bai, bai, bai, emengo magazinan, Pantsoa Karrer eta Peio Hospital, eta biziki konta naiz beti zuekin mintzatzea. Zer eta egia da, aspalditik elkar ezautzen dugu, eta maite dugu kalakan hartzea, eta nik maite dut zuen entzutea kantuz, baina zuekin mintzatzea ere bai. Eta aurten, da, piskat berezia, ipatu duzu Peio, Peio Reparaz, zetak taldeko kantaria, zuen fan handi bat, eta Peioak erantzu zuen, bon, me, nola gelditu zarete hola, baina ez da posible, behar da beste manera batez gelditu eta ez, azken agur bat eman eta hasi zen antolatzen Barakaldoko bekeko konzertu horiek eta hortik beste konzertu batzu orduan bira hori, gelditzen dira begiratu dugu orain eta Iruñan lekuak maiatzaren ogoita laueko eta Baiona ari da betetzen loga gela abenduaren amaikan. Nola bizitzen duzue azken finan, Pantsoa, nola bizitzen duzue publikoaren erantzun hori, maitasun uolde bat bezala da.
1: Hori da, maitasun, uolde bat erran duzu, bon, probatzen dugu hori askotan, baizu, bat ditugu lekukotasunak eta paseatzen girelari, promenatzen girelari, ikzakit bestaldian, edo hemen, jendia etortzen da gure ganat, eta aipatzen du gure kantuen garantzia beren bizitzan, eta baina, nik frangotan iten dut, bai, hori egiazki mintzo duk, gara trufatzen duk, ez, hor, konturatzen zira, ikusten delarik nola saltzen diren tokiak, eta ageri da, egiazko eta adierazpenak direla jenden partetik.
0: Bai, baina, oartzen zinezten, hainbeste zela dira, danik aipatu genuen hori pixkat besta giron, baina reten zunuten, bon, pixkat arrapatuak zinezen azken finean, bekeko konzertu hori, lehen konzertua urtarrilaren amarrekoa, xistu bizian saldu zela, pixkat arrituak zinezten, eta nik reten izan, baina bai, maite zaituztegu hori da, eta bai. Zaila da batzutan oartzea azken finean, Peio?
2: Bai, bai, hori bise bera erriten zankun duela egun guti, santutxoko denbora hartako antolatzaile batek, erretzen goena, zuek etziste oartzen, eh? Zenbeteainoko impactua izan duten zuen kantuak. Zuen kantuek. Egia da, ez girela behar behar hartzen. Eta bai, xantza dugu, urtean eraginez, gebelapen hori ukaitean, nik baditut lekukotasun, arrasunki garriak. Hirula baldiz, erran izan dautate, ba, ni euskara ikasten hasi nintzen, zuen kantuak entzuteakin. Hoa! Edo, zuen kantuak izan dira niretzat, Euskal Herriarikiko lotura bezala. Nik kanpoan iten intuen ikasketak, eta kafarrarekin joiten nintzen, baina zuen kantuek beti herriarekin eta lotzen intuen, edo olako gauzak, ez? Eta enetzat unkigarriena da, pentsatzea, jende bat entzat, gure kantu horiek izan direla, bide lagun bezala, memento berezi batzutan, eta behar bada garai gogorretan. Bai.
0: Mm-hmm. Pantsoa...
1: Egia da, ba, ez gira konturatzen kantu baten eragina zer den. Bo, probatzen dugu gu hauek ere, eta kanpoko kantariekin, eta egia kantu batzuek impactatzen gaituzte gure bizitzan, gure amodiozko bizitzan, eta denetan, beaz, kantuaren indara ikaragahia da.
0: Bai.
1: Eta segur naiz eskual kontuak ukanduela eta eskualduntze eta kontzientzi hartze hortan eragin handia hori ez da dudarik eta kantuak gure buruetan bidea egin arazten duela eta segur naiz abertzaretasunari adibidez baditugu likukutasunak askotan gertatzen den gauza batek ez da espaldian eta ilunben erantzongun eta adibidez adios maitiak, adios lagunak bera eta ez dekin duntzen Espainia zolan eta armadan eta nigar egiten zuen kantu hori entzutiarekin kantu batek kriston hori hartzuna du
0: bai. Eta zuen familietan nola bizitzen dute hori dena azken finean zenta zuen familiak beti ondoan izan ditutzue sustengo gis gisa, biztan da, erri-zerri ebiltzen zinezten urte luze horietan, baina gaur egun, adibidez, aurtipiak dituzue, eta inguruko jendeak, peio nola bizitzen dute hori dena?
2: Ba, enetzat desafio berezi bat da ere, bira hau edo zara, bekeko konzertu hau. Zenako erronka edo desafio berezia, nik bost, bilo bat ditut, bost aurtipi. Hoita bat eta 18 urte artean. Eta hauek ez naute sekula ikusi, kantari, bantxoarekin, bikotearen formatuan, eta orduan, hauentzat ere, ba, deskubripena izanen da, eta ara, enentzat, alako desafio intimo berezi bat, ez? Kantaldi hauekin. Eta gero, ba, familia, biztan da, biziki importanta da, eta uste dut, nik ene partetik, emazteari ere, zordiot, ezagutza, ba, bide hontan, beti segitu izan duelako, eta denbora batez, berbala, haurretaz ere, arduratu behar izan da, pixkat, aste buluetan tanik kanpoan nintzen, eta ara, hori guzia hor da, historia hori guzia.
0: Nahi, Pantxo.
1: Nik uste dut kantatzen ginuen urtetan, nik nire familiatik nik uste dut hori, ez zirela konturatzen behar bada, eta nolako impactoa ginuen mukere, eta guai harri dira konturatzen. Ni horretzen naiz, nire semarabak juten zirelarik etxepare ikastolakin, adibidez, oinatirat edo, eta beti gertatzen da, erakasle batek egiten badakizu, noren hau bat diren, eta egiten zaten, mekriston, eta bara, aba, haren txeba zirat, aba, eta, behaz, bai. Bara, gero, nire familiare, gero orain oartu da, eta badakit horrek zanen direla, nire ilobak eta denak, gazteenak bederen, eta beken, eta plazerez heldu dira, eta ari dira behar bada antolatzen ere autobus batekin
0: ingotzeko, eta
1: bai. Berda,
0: berda. Berriz aipatuko ditugu konzertu horiek, eta nola prestatzen zareten, oholtzarat itzultzeko, azken bira, azken dantza hortarako, baina Pantxoa galdetu dizut hautatzea zuen diskografiatik kantu bat orduan, Pantxo eta Peioren disko guzti horietaik zer nahi zenuk entzun?
1: Poeten aitari, hau da, eta Jean-Louis Davanten olerki bat, biziki pugita, eta musika Antion Balberderena, biziki egokia ere, hitzeri ongi, eta maite dut abotsen harmonia eta pixka bat ateratzen da kantu militante edo zekit, pixka bat entzuteko kantu bat, biziki gostokoa duen dutana.
0: Bon, unxa da, zure autua, beraz, eta atxikitzen zaituztet gurekin Peio Ospital eta Pantxo Akarrer, zure autua orain entzuten dugu poetaren aitari.

0: Kantuau, zuen diskografiatik poetaren aita. Di.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta bai alaiki, mintzatzen gira, zuekin, Peio Ospital, Pantsoa Karrer, Peio eta Pantsoa, Pantsoa eta Peio, denek ezagutzen zaituztegu, zuen kantuak gure bizian sartuak dira eta egia da, kantu batek eragin desberdina izan dezake, bakotsak hartzen du bere bizi penen aldetik, azken finean.
2: Bai.
0: Oroitzapenak dira, mementu bati lotua da, gogoan egoten dira, eta bai. Zuek zabaldu dituzu eta guk gure ganatu ditugu, azken finean kantoiek.
2: Bai, eta biztan da, zuk erran duzuna, gauza bada kantaria kantatzen duena, eta beste bada hartzaileak
0: bai.
2: Hartzen duena, berak mementu hartan bizi duen egoeraren arabera, eta hori guzia anekdota tipi bat, maite dut anekdota kontatzea, azken kantaldi eta egizan zen Irunen eman ginuena. Eta ez ginuen kantaldi denboran Itziarren semea sartu. Eta kantaldia finitzean emazte gazte bat urbildu zen, eta otoi kantatu Itziarren semea. Eta, ba, kantatu ginuen, eta ikusi nuen emazte gura, arraz emozionatua, oholtza oinean gelditu zen, eta gero joan nintzaion, eta ba, ikusi zitut emozionatua, eta pentsatzen dut kantu unekin zerbait pasatu duzula. Ez da, tabai, nire amak hori kantatzen zautan, arraz guziz, lokarrazteko, Itziarren semea, tortura.
0: Tortura historia bat.
2: Tortura kontakizuna kontatzen zion, sehaska kanta bezala. Orduan.
0: Eta bai.
2: Hori da.
0: Azken filan egia da, kantuek badute eragina, eta bakotsak hartzen ditu manera batez, ala bestez, eta denak desberdinak gira, baina segur dena da, zuen kantuak, Pantsoa eta Peio, zinez gure bizian sartuak direla, eta orain, azken dantza, bira handi hori prestatzen duzue, larumatean lehen konzertua Bilboko Santutxun emanen duzue, betea da, maiatzaren 24ean Bilbon baluarten eta
3: Iruñan
0: eta hor lekua gelditzen dira, pasatuko zarete Donostiatik, Lesakatik, Bergaratik hor betea da, eta abenduaren 11an Baionan Loga gelan, ernatu behar da txartelak hartzeko zenta, hasiak dira. Ongi saltzen, Pantsoa eta Peio.eus webgunean, eta zuek prestatzen duzu hori dena, orduan, ba, laru baterako prest, edo azken ripikak eginen dituzue, musikariak nor dira zuekina?
3: Musikariak, bos ditugu. Nahi ginituen, behizu kantu zerrenda bezala, baitez badakoak, nahi ginituen, nahi ginuen. Michel Duko eta Iñaki Diegez, hori etzen eta negoziatzen ahal.
0: Bai.
3: Ba, behaz, gurekin, Michel Duko, gitarista, trebe, musikari, bai. Musikari handia.
0: Agurtzen dugu musondi bat, Michel.
2: Bai.
0: Eta Iñaki.
3: Eta Iñaki Diegez, ba, berdina, gauza berdina. Eta gero, Gorka Pastor, eta piano teklatuetan, hori da zetak Peio Reparazen taldeko musikaria. Gero, Josu Erbiti bateria eta perkusioetan, hori modus operandi taldean adibidez musikari, bo, eta beste talde askotan. Eta gero, dugu gitarra...
2: Begitasuna.
3: Ara, geri... Gitarra palan, hoitabi urteko neska gazte bat, talendu handikoa, bai musikari bezala, bai kantari bezala, bai teatrolari bezala, hori danae riaño.
0: Bai, Irungoa.
3: Irungoa, bai.
2: Bai.
3: Ara, eta...
0: Ongi inguratuak zarete.
3: Bai. Biziki, bai. Ba. Eta plazer hartzen dugu, eta, bai, aste hau dugu, aste indartsuaz, eta astezken ostegunean egiten ditugu entzaio, egiazko entzaioak, horrokorrak, behar den sonido, argiekin, eta denekin, kantaldi bat baliz bezala.
0: Bai. Eta musikariak bai, zuek, Pantsoa eta Peio, kantu zariko zarete, baina kantuak hautatu behar ziren 100 pasa izan dira zuen 15 diskoetan, eta zuen diskoetan izan dira bertsune batzutan, kantu baten bertsune desberdinak, baina 100 pasa, konzertu hoientzat, 100 kantu eta nola hautatu dituzue.
2: Ara, hori izan da lehenbiziko urratsa, ez, autu bat egitea, eta badakigu autu bat egitea da, bazterketa bat ere egitea. Beraz, ezinbestekoak bezala ikusten genituen 15 kantu, eta gero, handikat, 7-8 kantu, autu

0: diskoak bezala, eh? Olako kontzertu bat osatzeko, ba, behar dira oita bi, oita iru, oita laukantu, eh? Eta olaxe izan da, hautua, baina, biztan da, eh? Ez dela erresa. Baina bo, eh? Nunbait zerbait egin behar da, eta olaxe jokatu gira, bai.
1: Bai. Eta, orduan, ogoita la, iru laukantu izan dira, batzu biziki ezagunak, pentsatzen dut, eta gero zuek maite dituzuenak, edo...
2: Mm-hmm. Bai, eta autoren arabera, gure ibilbidearen historiaren araberakoak, ora, biziki zaila da, autaketa egitea, mm-hmm. biziki zaila da.
1: Konzertu horietan, mintzatuko zarete, ere, pixkat behar bak, kantuan artian, edo...
2: Inalaguti.
0: Inalaguti, baina peio reparazek, prestatu ditu maitasunez, berak egin dauku, alako... Interventzio poetiko musikalak.
1: Bai.
2: Biziki polita.
0: Ara, lau edo bost prestatu ditu, ezia, eta mamilan txartuko, bakarrik sorpresare izan behar baita nun.
1: Bai.
0: Baina berak maitasunez, eta doain handiz.
1: Bai.
0: Olako aurkezpen tipi batzu egin ditu poetiko musikalak.
1: Bai, azken...
2: Bakatu, irriteko egin dut, baina nahiago kodugu kantatu hitzegin baino gehiago.
1: Mm-hmm. Bai, biztan da. Eta azken bira hori, azken dansa hori, bukatuko da Bilbon, elduden urtahilaren amarrean, eta berriz eturiko zarete, beste mementu bat hartuko dugu udazkenean edo la, uda ondotik.
2: Plazarekin.
1: Anekdota, bizi duzuen guzia gurekin partekatzeko, baina nik badut galdera bat kontent ziste?
2: Bai.
1: Bai.
2: Bai, bai, biziki kontent, biziki kontent.
0: Bai.
2: Ba, elgarrekin berriz biltzea, eta jendeari plazer egitea.
1: Bai.
2: Bon, ara, guk plazer hartuko dugu, hori plazer ez hartu behar da, nila nik entzaiotan, eta plazer hartzen dut.
0: Bai. Hau guzia ez ustekoa izan da guretzat, eh? Hau, joan den irailean pixka bat asmatzen hasi zen. Eta egia da, niretzat, pertsonalki, eni falta zitzaidan gure ibilbideari alako amaiera duin bat ematea, ez? Eta, ba, unek aseko nago alde oktaik eta bakean utziko.
1: Bai, eta ongi da, bakean bizitzea,
2: bai.
1: Eta hori deseratzen diegu diende guzieri. Berriz etorriko zarete eta plazera handi zerrezibituko zaituztet emengo magazinan, beste mementuak partekatzeko, entzuleekin, beste anekdotak kontatzeko eta beste kantuak entzuteko. Nik hautatu dut bat,
0: ara?
1: Eta Roger Idiart gogoan, elduden urtean, bai, izanen da pastorala,
0: bai.
1: Roger Idiart pastorala, Turala, iruri, osase eta salgize eta mendiko taldean hori prestatuko dute, eta horiko xoria kantua hautatu dut zuena gurtzeko. Ongi pasa xantutxun, larumatuntan, ondoko asteetan, eta biztanda abenduaren amaikan Baionako logagelan izanen zaituztegu, eta placer handiz entzunen zaituztegu, eta Bilbon ditzen dira aleku batzu ere urtahilaren bederatziko, xeetasunak ditutzue pantsoaetapeio.eus webgunean, nahi bauzue opari eder bategin, txartelak eskaini, eta hori idaibiziki hona da.
0: Milesker, Cecilie, bai.
1: Milesker, Peio Hospital. Eta milesker pantsoak agar?
2: Milesker, Cecilie.
1: Eta horiko xoria, kantu xoragarria, zuen agurtzeko milesker, eta fite arte.

0: Xoria, kantu bizikedera, peio eta pantsoa, pantsoa eta peio gure gomitak izan dira, eta berriz gure gomitak izanen ondoko hilabeteetan, eta ez utsegin Baionako konzertu hori Loga Gelan elduden abenduaren amaikan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta maiatzan sartuak gira EFS odolaren zentruak dei bat zabaltzen du odola eman dezagun gure herrietan. Orduan emezorti urtetik gorako entzat, irurogeita amar urte arte, odola eman daiteke. Eta itzorduak astontan ditugu, bihar diatsun erriko gelan arratsaldez iruetatik zazpietara. Astazkenean basusarin denen etxean arratsaldez ere iruak ta erdietatik zazpietara. Ostegunean odol bilk eta antolatua da Baionako ospitalean self ostatuan arratsaldez iruetatik sortzietara eta maiatzaren sortzian bai, pesta eguna izanik ere odola emaiteko parada urketan indarka gelan goizez bederatziak eta erdietatik oren bata arte eta elduden astean izanen dugu astelenean maiatzaren amaikan mugerren aitzondoan gelan arratsaldez iruetatik zazpietara informazioa izateko edo odola emaiteko itzor ordua hartzeko, xetasun guziak interneten ditutzue dondesan.efs.sante.fr edo dondesan aplikazioan.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta Emengo Magazinan istantean bihotzkolpea eta izanen dugu, baina lehenik Emengo Diendea, eta Emengo Diendeak gaur gurekin eta Arantxa Kurutsagirekin elbarrituen mundua obeki ezagutzeko parada emaiten diguzue.
3: Pantxika urrizaga naiz, sortzez Arnegikoa, orai duela ogoi urte zentro hontan lan egiten dut, edukator gisa, emezortzi urtetan hasi naiz lan hortan, eta nire auzoa elbarritua zen, eta nire otio ere ordean egia, sentsibilitate hori ukandutala aurkipitik, eta hasi naiz koordinatriz gisa gehiago animazio mailan, eta zentroa orokorkia ipatzeko, zer da zentro hortan, ze presuna mota eta zokupatzen zite. Dira jende elduak, gaztenak ogoita bat urte ditu, eta zaharenak kasik lahatan oi urte. Dira presuna batzu, istripuz, gertakari jende elbarrituak dira, baina nire eritasunea luzeak, sklerozan plak bezala, batzu ere horrela elbarrituak sortuak dira, oksigena falta ukandute sortzean, elbarrituak hilakatu dira, eta AVC delakoak edo bihotz arrazuekin ere elbarrituak dindira. Ordean, ala azkenean deneri gertatzen aldela eta bat batean ere zentro batean zure bizia bukatzen alduzula, dena galdu baitituzu estripu batean. Gure hizkuntzan anitz aipatzen dugu diferentzia, baina negianik ez dutala bate maite itzori, zenta diferentzia aipatzen duzularik, jadanik ikusten duzu badela zerbait ez dena joaiten, nahiago duteran bakotsak gure berezitasuna badu gula, batzua hondi, besteak tipi, lodi, elbarrituak, nahi dugu diendek unartzia zer giren, nola giren mundu hontan ebe denak elgarrekin denak loturik antza dezagun.
4: Zuk zer eman beraz sortu duzu emengo pertsonekin?
3: Deia ogoi urtetan arribatu naiz, oai ditut berroita zazpi urte, ordean be ikusi naute ere onditzen espentsetan ere, hala oai familia bezalat bat da. Baina ala ere behar dut distentzia bat atxiki, eni kasu emaiteko, eta hek ere kasu emaiteko ere, zenta hor adibidez hiru urtez mostura bat ukandut. Izan da COVID-arekin aniz gauza izigarri zailak, txertoa ez nuen nahi, orduan ez dut ukan autarik, ene lanetik joaitia. Izigarri zaila izan da neretako, jendako ere, baina distentzia hori ere zabaldu baitut, egia
4: Eiendako ere, egisago zen, gure duaite hori ikustean. Mm. Gero iru urtez orduan muble saltzen aizan naiz, izigarri interesgarria zen. Ba, niz maitatu dut, baina egia hariman partikular hori falta nuena. Ene biziak txentsu bat hartzen du lan hortan, pentsatzen badut tipian intzalarik, hori nuen nahi azkenean gauzak mentuaz aldatu gabe, baina lagundu hasteko jende berezi horiek eta animaleko bihotza baituzte. Egiazkiko harremanak dira badakizu, ez dira faltsuak. Azkenean gure aberastasuna da denak bereziak izaitea.
0: Eta bai, denak desberdin, denak bereziak, eta denak elgarrekin, 1040 bat, Pantxika Urrizaga.

Laku bat horroka eta kasu-kasu bai lakua sutan izanen dugu larumatuntan. Erri urratx ospatuko da maiatzeren amarrean, igandean, senperen geroa eraikiz lemarekin aurten. Eta erri urratxerat duaiteko autobusak antolatzen dira Baionati, Kasparnea, Mikuse, Baiguri, Donibane Garazi, Maule, Mugerre, Basaburu, Ioldi, Barduz eta Endaiatik. Txik-txak autobusak ere badira, Kanbo Espereta Zuraide, Donibane Luitzunetik, Ustaritz eta Espiritatik, Zikiro eta Sagarnotegi txartelak ere salgai ditutzue programa eta diakimarden guzia erriurratx.eus webgunean eta erriurratx zuzenan elgarrekin biziko dugu igandean izi irratian goizeko amaiketatik, oren bata arte. Eta bihotzkolpean Hernandorena bertsu saioa, aipatu eta lehiaketa, aipatu behar dizuet Euskal Herriko bertsulari gazten lehiaketa, bi urtez behin antolatzen dena, ipar Euskal Herrian, Teodoro Hernandorena sortzez zizurkildaga Donibane Luitzunera etorri zen gerla zibilaren ondutik, eta bertsu gintzan, bertsularitzan hainitz denbora pasatu zuen, bestak beste Matin Treku edo Salvador ekin. Eta haren omenez, bai Bertsuzale elkarteak antolatu du Hernandorena saria. Beraz, finala, larun batuntan ustaritzeko latxagelan ospatuko da, ratxeko zazpietan, sei bertsulari gazte izanen dira, Irati Alkantaria, Naia Etxeberri Lopepe, Katin Madariaga, June Aiestaran, Izaro Bilbao eta Irantzu Idoate Funosas, Gaie Mailea Antxon lan izanen da, eta larun batean ustaritzeko latxagelan itzordua zazpietan, eta ondutik, Hernandorena bertsu finalaren ondutik, jatekoa eta edatekoa ere izanen dira. Eta gaur, bai, plazera hondiz, Peio eta Pantsua errezibitu ditut, Peio eta Pantsua, Pantsua eta Peio, Lapurtar kantari bikote famatuak, azken kontzertuak emanen ditu ondoko hilabetetan, hasiko dira Bilbon larumatuntan, gero gelitzen dira lekuak Irunean, maiatzaren 24ean, eta Baionako abenduaren 11an Loga Gelan, xetasun guziak dituzue, Pantsua eta Peio.eus webgunean. Bihar erri urratx aipatuko dugu eta bai erri urratx ikastolen besta igandean ospatuko baita senperen. Joan aintzin behar ditutzuen informazio guziak programazioa eta xeetasun praktikoak aipatuko dizkizuegu. Erri urratxen hariko diren artista batzuen kantuak ere entzunen ditugu.

0: Segur naiz, zuek ere etxan kantatu duzuela lepoan hartuta segi aurrera. Eta gurekin dira, Pantsoa eta Peio, izi Euskal Herri Irratiko estudioetan.
1: Izi Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Peio Hospital, Pantsoa Karrer, gurekin zarete, zeren eta bai aurten, urte berezia izanen da zuen zat, azken bira eginen duzue, larun batuntan Bilbotik, Santutxutik hasiko da, beste datak izanen dira, maiatzaren 24ean Irunean izanen, hor gelditzen dira likuak, eranen dut, nondik pasatzen zaeten, eta nun baden likuaz, eta toki batzu beteak dira, Donostiako Victoria Eugenia Antzokia betea da, Lexakan betea da, Bergaran betea da, gelditzen da lekua Baionako Loga Gelako eta Ernatu behar da, zer eta fite duanen dira, eta gero azken lekuak Bilboko Bek gelan urtarrilaren 9ean eta txarteloiak salgai dituzue interneten pantsoaetapeio.eus. Bada, badira, beti opaeriak egiteko aukerak, orduan egia da, txartelak eskaintzea ere, opari idei bizikiona da, nik hori eginen dut, badakit, bat zuen zat. Bon, hori da, errazua entzun dugu lepoan hartu, eta segi aurrera, Telesforo Montzonek idatzi kantua da, eta zuen ibilbidean, 1900 eta 1900-tik, tiende desberdinekin lan egin zenuten, baina Telesforo Montzonek izan du leku handia zuen ibilbidean azken finan peio.
3: Bai, bai, Telesforo Montzonen kantuak azkenian ez dira inbeste gure repertorioan, 7 dira orotara. Gertatzen dena da, ba, kantu guziek arrakasta berezi bat izan zutela. Montzonek eskaini zigun lehenbiziko kantua izan zen Itziarren Semea. 1978. Guk Montzon ezagutu ginuen urte hartan, Amaia Kultur Taldeko kide ginelako. Eta Amaiak antolatzen zituen ikastaro batzuk bakantza denboran, eta Montzon nintzen itzaldi bat emaitera. Guk orduan, doiduia errepertorio xaharreko kantu batzuk kantatzen hasia ginen gure artean, Manex Pagolaren kantu bat edo beste, eta antxe lagun artean gelditu zen, Montzon itzaldia eta gero, eta antxe kantatu ginuen, eta errantzaunkun, ba, behira, ni baditu tola kantu batzuk, eta agian, posible litzeke elgarrikin zerbait egitea, eta behaz lehenbiziko kantua izan zen Itziarren Semea, hau egin zuen, ondarrutar gazte baten omenez, Andoni Arrizabalaga, orduan Zarauzko kuartelean torturatua izan zen, eta behaz, hori izan zen lehenbiziko kantua. Eta geroztik, Montzonekin, ba, beti harreman urbila izan dugu, bakantzetan ginelaik, aldi oro, egun bat elgarrikin pasatzen ginuen, itxasutik pasatzen zen ere etxera, gero Pantsoen bilaio egiten ginen, etzen txofugona, baina bazuen jatetxe
4: bazuen dian txur joiten ginen etzun txobra kasu egiten ez eskuin ez ezke ahri galtzen ginen ala ere
3: bai, eta bai zuen bai hurrin jatetxe bat biziki maite zuena eta han eman zangun kantura Erreka Bazterrean bazkaldu ginen oso-osoa eta gero ba ara, indartu joan zen harreman hori eta azkenean 7 kantu izan ditugu Montzonena gure repertorioan.
0: Nahi, beste poeta batzu kantatu dituzue baziren kantu pixkat politikoak militanteak eranen dugu baina bazen ere Euskararen aldeko kantu hainitz bakearen aldeko kantu hainitz adibidez Michel Labeguriren bat kantatu zenuten Pantsoa.
4: Bai, makiaren urtsoa. Ba, guretzat, Michel Abegeri, eta eskualkantuaren zat, ere, biziki presuna garantzitsua izan dela, berak zuen, eta eman abiadura hori, eta plazetan kantatzeko, eta ba, berak aipatzen zituen gaiak, ere, eta aitaz ere egin duzu kantuarekin, adibidez, eta gero, gugira Euskadiko Gazteri Berria eta gero niretzat biziki importanta izan da ere ez dokama iruko ni Benito Lertxundi izalean naiz atope eta badakit bere dizkatipiak zenbat gara eta behizu loretsua eta biziki garantzitsuak izan dira eta kantatzeko gogoa eman didate ez dokama iruko Lertxundi, Laboa, Lete eta Lourdes Iondok.
0: Justuki, 1900 zirunta irurugoita amargarren amarkada hortatik izan da, diadanik piskat lehenago hasia zen, meian berritze bat euskal kantuan. Orduan bai, baziren ez doka mairuko batzu, Michela Begurri, zuek, Pantsoa eta Peio, eta partartu duzuen mugimendu handiuntan, kantaldiak nun nahi, diende hainitz biltzen, eta azken finean zuen kantuek garai horren lekukotasuna ekartzen digute gaur egun arte.
3: Bai, hori da. Beraz, Pantsoak erran duen bezala, Michela Begurri izan zen bide urratzaile bat.
0: Bai.
3: Tematika berri bat ekarri zuen, estetika berri bat ere. Gero, ez doka mairu eta gu urtik sartu gine. Eta behar bada, gure belaunaldiaren ekarpenik handienetako bat izan da, nere ustez. Lehen aldikotz, ausartu diela, kantari batzu, poeta batzu, musikari batzu, oholtza gainea igotzera, ordu arte erreprimitua zen hizkuntza batean hitzeginez eta kantatuz.
0: Bai.
3: Euskara erreprimitua zautu dugu guk, txipitan eskolan, debekatzen zaukuten euskaraz egitea, zigortua ginen, gaztigatua ginen euskaraz egiten ginuelako, eta bestaldean zerganik ez. Beraz lehen aldikotz ausartu dira eta kantari batzu esenario gainera igotzen euskaraz kantatzen eta hitzeginez. Eta uste dut gaurko belaunaldiak hortaz eskertzen gaituela. Kusten dut dupla, bikotea, dila urtia, deitu
0: guntuen,
3: erri urratxeko kantua laguntzeko. Oai, azkenik, Peio Reparazek, egiten dauku eskaintza hori, hau da, azkenian, eta bira honen gibilean den esku nagusia. Eta behaz, aritzekoa da, belaunaldi honek zerrespetua dion gureari.
0: Bai.
3: Eta bai, egia da, gure kantuan hitz, behar bada, gelditzen direla, garai batean, erri unek, bizi irauteko eraman duen borroka gogorarekin lotua bezala ere.
0: Mm-hmm.
3: Eta hori uste du jendeak eskertu nahi daukula ere kantaldi hauen bidez.
0: Nahi, eta kantaldiak izanen dira ondoko hilabeteetan, orduan bai, Irunean gelditzen da lekua, baluarten, eta hori maiatzaren 24ean, Peio eta Pantsoa ikusteko, izanen da Baionan, Loga gelan, abenduaren 11an, eta bai patuko dugu berriz, eta gurekin egoren zarete, Pantsoa Karrer eta Peio Hospital, eta Peio galdetu dizut hautatzea zuen diskografiatik kantu bat.
3: Bai, nik hau eskaintza hau inautazulaik, pentsatu dut kantu tradizional bat, kantu xar bat sartzia, zendako tradizioare antxusen erreferentzi bat egiteko. Guk ez dugu egin kontserbatoriorik edo olako eskolari. Gure eskola izan da, kantu eskola eta musika eskola izan da, etxea eta eliza, denboratzen elizan katatzen zen. Eta guk horaxe ikasi dugu, gure repertorio tradizionala denbora hartan, etzen gure etxetan telebistaik edo irratirik, eta neguko gau luzetan zeiten zen ba. Bai inguruan, familia guziak kantari jartzen zen, xaramela bazen kantu bilduma bat, eta kantu guziak banan-bana pasatzen ginituen, kopla guziak kantatuz, eta ahalaz gogoz ikasiz beren ordenean. Eta nik hori ba, gogoratu bezala nahi, tradizioari behar diogu atxiki, eta lotura hori behar dugu baitez pada atxiki.
0: Orduan, iduzki denean,
3: bai.
0: Iduzki denean, eta onge entzuntzen eta musika eta bizki derra da ere bai, zuen hautsak bai, baina musika ere bai.

0: Duski denian se musika goxoa peio eta pantsuarekin. Eta gurekin zarete, bai, bai, bai, emengo magazinan, Pantsoa Karrer eta Peio Hospital, eta biziki kontena ez beti zuekin mintzatzea. Zer eta egia da, aspalditik elkar ezautzen dugu, eta maite dugu kalakan hartzea, eta nik maite dut zuen entzutea kantuz, baina zuekin mintzatzea ere bai. Eta urten, da piskat berezia, epatu duzu Peio, Peio Reparaz, zetak taldeko kantaria, zuen fan handi bat, eta Peioak erantzu zuen, bon, me, nola gelditu zarete hola, baina ez da posible, behar da beste manera batez gelditu eta ez, azken agur bat eman eta hasi zen antolatzen Barakaldoko bekeko konzertu horiek eta hortik beste konzertu batzu orduan bira hori, gelditzen dira begiratu dugu orain eta Iruñan lekuak maiatzaren 24eko eta Baiona ari da betetzen loga gela abenduaren 11an. Nola bizitzen duzue azken finean, Pantsoa, nola bizitzen duzue publikoaren erantzun hori, maitasun uolde bat bezala da?
1: Hori da, maitasun uolde bat erran duzu, probatzen dugu hori askotan, baizu, bat ditugu lekukotasunak eta paseatzen girelari, promenatzen girelari, ikzakit bestaldian, edo hemen, jendia etortzen da gure ganat eta aipatzen du gure kantuen garantzia beren bizitzan eta baina, nik frangotan iten dut, bai, hori egiazki mintzo duk, gara trufatzen duk, ez, hor, konturatzen zira, ikusten delarik nola saltzen diren tokiak, eta ageri da, egiazko eta adierazpenak direla jenden partetik.
0: Bai, baina, oartzen zinezten, hainbeste zela, diadanik aipatu genuen hori pixkat besta giron, baina erraiten zunuten, bon, pixkat arrapatuak zinezen azken finean, bek eko konzertu hori, lehen konzertua urtarrilaren 10ekoa, xistu bizian saldu zela, pixkat arrituak zinezten, eta nik erraiten izan, behan bai, maite zaituztegu hori da, eta zaila da batzutan oartzea azken zian peio.
2: Bai, bai, hori bise bera egiten zankun duela egun guti Santutxoko denbora hartako altolatzaile batek. Erdetzen goena, zuek etziste oartzen, zenbetea inoko impactua izan duten zuen kantuak. Zuen kantuek. Egia da, ez girela behar behar hartzen. Eta bai, xantzatugu, urtean eraginez, gebelapen hori ukaitea, nik baditut lekukotasun arrasunki garriak. Irula baldiz, erran izan dautate, ba, ni euskara ikasten hasi nintzen zuen kantuak entzuteaekin. Hoa! Edo, zuen kantuak izan dira niretzat, Euskal Herriarekiko lotura bezala. Nik kanpoan iten nintuen ikasketak, eta kafarrarekin joiten nintzen, baina zuen kantuek beti herriarekin eta lotzen nintuen, edo olako gauzak, ez? Eta enetzat unkigarriena da, pentsatzea, jende bat entzat, gure kantu horiek izan direla, bide lagun bezala, memento berezi batzutan, eta behar bada garai gogorretan. Bai.
0: Mm-hmm. Pantsoa...
1: Egia da, ba, ez gira konturatzen kantu baten eragina zer den. Bo, probatzen dugu gu hauek ere, eta kanpoko kantariekin, eta egia kantu batzuek impactatzen gaituzte gure bizitzan, gure amodiozko bizitzan, eta denetan, behaz, kantuaren indara ikaragahia da.
0: Bai.
1: Eta segur naiz eskual kontuak ukanduela eta eskualduntze eta kontzientzi hartze hortan eragin handia. Hori ez da dudarik eta kantuak gure buruetan bidea egin arazten duela eta segur naiz abertzaretasunari adibidez baditugu likukutasunak askotan gertatzen den gauza. Batek, ez da espaldian, eta ilunben erantzongun, eta adibidez, adios maitiak, adios lagunak, bera, eta ez dekin duntzen, Espainia zolan, eta armadan, eta nigar egiten zuen kantu hori entzutiarekin.
0: Bai.
1: Kantuaren indarra,
0: bai,
1: kantu batek, kriston hori hartzen du.
0: Bai. Eta zuen familietan, nola bizitzen dute hori dena, azken finean, zenta zuen familiak beti ondoan izan dituzue, sustengo gira, gisa, biztan da, erri-zerri ebiltzen zinezten urte luze horietan, baina gaur egun, adibidez, aurtipiak ditutzue, eta inguruko jendeak, peio nola bizitzen dute hori dena?
2: Ba, enetzat desafio berezi bat da ere, bira hau bekeko konzertu hau. Zenako erronka edo desafio berezia, nik bost biloa ditut, bost aurtipi. Hoita bat eta 18 urte artean. Eta hauek ez naute sekula ikusi, kantari, bantxoarekin, bikotearen formatuan, eta orduan, hauentzat ere, ba, deskubripena izanen da, eta ara, enetzat, alako desafio intimo berezi bat, ez? Kantaldi hauekin. Eta gero, familia, biztan da, biziki importanta da, eta uste dut, nik ene partetik, emazteari ere, zordiot, ezagutza, bide hontan, beti segitu izan duelako, eta denbora batez, berbala, haurretaz ere, arduratu behar izan da, pixkat, aste buruetan tanik kanpoan nintzen, eta ara, hori guzia hor da, historia hori guzia.
0: Nahi, Pantro.
1: Nik uste dut, kantatzen ginuen urtetan, nik nire familiarik nik uste dut hori, ez zirela konturatzen behar bada, eta nolako impactoa ginuen mukere, eta guai harri dira konturatzen. Ni horretzen naiz, nire semarabak joiten zirelarik etxepare ikastolakin, adibidez, oinatirat edo, eta beti gertatzen da, erakasle batek egiten badakizu, noren hau diren, eta egiten zaten, mekriston, eta bara, aba, haren txeba zira, eta aba, eta behaz, bai. Bara, gero, nire familiare, gero oraino hartu da, eta badakitu horrek zanen direla, nire ilobak eta denak, gazteenak bederen, eta beken, eta plazer ez heldu dira, eta ari dira behar bada antolatzen ere autobus batekin
0: ingotzeko, eta bai. Berda, berriz aipatuko ditugu konzertu horiek, eta nola prestatzen zareten, oholtzarat itzultzeko, azken bira, azken dantza hortarako, baina Pantsoa galdetu dizut hautatzea zuen diskografiatik kantu bat orduan, Pantsoa eta Peioren disko guzti horietaik zer nahi zenuken zuen?
1: Poeten aitari, hau da, eta Jean-Louis Davanten olerki bat, biziki pugita, eta musika Antion Balberderena, biziki egokia ere, hitzeri ongi, eta maite dut abotsen harmonia, eta pixka bat ateratzen da kantu militante edo zekit, pixka bat entzuteko kantu bat, biziki gostokoa duen dutana.
0: Bon, unxa da, zure autua, beraz, eta atxikitzen zaituztet gurekin Peio Ospital eta Pantsoa Karrer, zure autua orain entzuten dugu poetaren aitari.

0: eta zurautua pantsuakarrer kantuau zuen diskografiatik poetaren aita. Di.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta bai alaiki, mintzatzen gira, zuekin, Peio Hospital, Pantsuakarrer, Peio eta Pantsua, Pantsua eta Peio, denek ezagutzen zaituztegu, zuen kantuak gure bizian sartuak dira eta egia da, kantu batek eragin desberdina izan dezake, bakotsak hartzen du bere bizi penen aldetik, azken finean.
2: Bai.
0: Oroitzapenak dira, mementu bat ilotua da, gogoan egoten dira, eta bai. Zuek zabaldu dituzu eta guk gure ganatu ditugu, azken finean kantuiek.
2: Bai, eta biztan da, zuk erren duzuna, gauza bada kantaria kantatzen duena, eta beste bada hartzaileak
0: bai.
2: Hartzen duena, berak memento hartan bizi duen egoeraren arabera, eta hori guzia, anekdota tipi bat, maite dut anekdota kontatzea, azken kantaldi eta egizan zen Irunen eman ginuena. Eta ez ginuen kantaldi denboran Itziarren semea sartu. Eta kantaldia finitzean emazte gazte bat urbildu zen, eta otoi kantatu Itziarren semea. Eta, ba, kantatu ginuen, eta ikusi nuen emazte gura, arraso emozionatua, oholtza oinean gelditu zen, eta gero joan nintzaion, eta ba, ikusi zitut emozionatua, eta pentsatzen dut kantu unekin zerbait pasatu duzula. Ez da, tabai, nire amak hori kantatzen zautan, arraz guziz, lokarrazteko Itziarren semea, tortura.
0: Tortura historia bat.
2: Tortura kontakizuna kontatzen zion, sehaska kanta bezala. Ordua.
0: Eta bai.
2: Hori da.
0: Azken filan egia da, kantuek badute eragina, eta bakotsak hartzen ditu manera batez, ala bestez, eta denak desberdinak gira, baina segur dena da, zuen kantuak, Pantsua eta Peio, zinez gure bizian sartuak direla, eta orain, azken dantza, bira handi hori prestatzen duzue, larumatean lehen konzertua Bilboko Santutxun emanen duzue, betea da, maiatzaren 24ean Bilbon baluarten eta
3: Iruñan
0: eta hor lekua galitzen dira, pasatuko zarete Donostiatik, Lesakatik, Bergaratik hor betea da, eta abenduaren 11an Baionan Loga gelan, ernatu behar da txartelak hartzeko zenta, hasiak dira joaten,
3: ongi saltzen
0: Pantsua eta Peio.eus webgunean, eta zuek prestatzen

0: Gariaundia.
1: Agurtzen dugu musondi bat, Michel. Eta Iñaki.
0: Eta Iñaki Diegez, ba, berdina, gauza berdina. Eta gero Gorka Pastor, eta piano teklatuetan, hori da zetak peio reparazen taldeko musikaria. Gero Josu Erbiti bateria eta perkusioetan, hori modus operandi taldean adibidez musikari, ba, eta beste talde askotan. Eta gero dugu gitarra palan hoita bi urteko neska gazte bat, talendu handikoa, bai musikari bezala, bai kantari bezala, bai teatrolari bezala, hori danae Riaño.
1: Ah, bai. Irungoa.
0: Irungoa, bai.
2: Bai.
0: Ara, eta...
1: Ongi inguratuak zarete.
0: Bai. Biziki, bai. Eta plazer hartzen dugu, eta, bai, aste hau dugu, aste indartsuaz, eta astezken ostegunean egiten ditugu entzaio, egiazko entzaioak, bara, horrokorrak, behar den sonido, argiekin, eta denekin, kantaldi bat baliz bezala.
1: Bai. Bai, eta musikariak bai, zuek, Pantxo eta Peio, kantu zariku zarete, baina kantuak hautatu behar ziren 100 pasa izan dira zuen 15 diskoetan, eta zuen diskoetan izan dira bertsune batzutan, kantu baten bertsune desberdinak, baina 100 pasa, konzertu hoientzat, zonbat kantu eta nola hautatu dituzue.
2: Ara, hori izan da lehemiziko urratsa, ez? Autu bat egitea. Eta badakigu autu bat egitea da, ba, bazterketa bat ere egitea. Beaz, ezinbestekoak bezala ikusten genituen 15 bat kantu, eta gero, ba, handikat, 7-8 kantu, autuzkoak bezala. Horako konzertu bat osatzeko, ba, behar dira 22, 23, 24 kantu, eta holaxe izan da autua, baina, biztan da, ez dela erresa. Baina bo, nonbait zerbait egin behar da, eta holaxe jokatu gira, bai.
1: Bai, eta orduan ogoita la, 3-4 kantu izan dira, batzu biziki ezagunak pentsatzen dut, eta gero zuek maite dituzuenak, edo...
0: Bai, eta autoren arabera, gure ibilbidearen historiaren araberakoak, ora...
1: Bai.
0: Biziki zaila da, hautaketa egitea, biziki zaila da.
1: Konzertu horietan, mintzatuko zarete, ere, pixkat behar ba, kantuan artian, edo...
0: Inalaguti.
2: Inalaguti, baina Peio Reparazek prestatu ditu maitasunez, berak egin dauku, alako interventzio poetiko musikalak.
0: Biziki polita.
2: Ara, lau edo bost prestatu ditu, eta mamilan txartuko, bakarrik sorpresare izan behar baitan unge.
1: Bai.
2: Baina berak maitasunez eta doain handiz.
1: Bai.
2: Olako aurkezpen tipi batzu egin ditu poetiko musikalak.
1: Bai, azken...
0: Bakatu irriteko egin dut, baina nahiago kodugu kantatu hitz egin baino gehiago.
1: Bai, biztan da. Eta azken bira hori, azken dansa hori, bukatuko da Bilbon, elduden urtahilaren 10ean, eta berriz eturiko zarete, beste mementu bat hartuko dugu udazkenean edo la, uda ondotik.
0: Mintzatzeko,
1: anekdota, bizi duzuen guzia gurekin partekatzeko, baina nik badut galdera bat, kontent ziste?
0: Bai, biziki kontente, biziki kontente, elgarrekin berriz biltzea, eta jendeari plazer egitea. Bon, ara, guk plazer hartuko dugu, hori plazer ez hartu behar da, nila nik entxaiotan, eta plazer hartzen dut.
2: Bai, hau guzia ez ustekoa izan da guretzat, Hau, joan den irailean pixka bat asmatzen hasi zen. Eta egia da, niretzat, pertsonalki, eni falta zitzaidan gure ibilbideari alako amaiera duin bat ematea, ez? Eta, ba, unek aseko nago alde oktaik eta bakean utziko.
1: Bai, eta ongi da, bakean bizitzea, eta hori deseratzen diegu diandeguzieri. Berriz etorriko zarete eta plazera handiz errezibituko zaituztet emengo magazinan, beste mementuak partekatzeko, entzuleekin, beste anekdotak kontatzeko, eta beste kantuak entzuteko. Nik hautatu dut bat, eta Roger Idiart gogoan, elduden urtean, bai, izanen da, pastorala, Roger Idiart pastorala, Pastorala, Iruri, Osase eta Zalgize eta Mendiko taldean hori prestatuko dute, eta horiko xoria kantua hautatu dut zuenak.

0: ikusiko.
1: Esker,
0: bai. Ongi pasa santutsuna, larumatuntan, ondoko asteetan, eta biztanda abenduaren amaikan baiunako logagelan izanen zaituztegu, eta plazera handiz entzunen zaituztegu, eta Bilbon, ditzen dira leku batzu ere, urtahilaren bederatziko, xeetasunak ditutzue pantsoaetapeio.eus webgunean, nahi bauzue opari eder bategin, txartela keskaini, eta hori idai biziki hona da.
1: Milesker, Cecili, bai.
0: Milesker, Peio Hospital. Eta milesker pantsoa karrar.
2: Milesker, Cecili.
0: Eta horiko soria, kantu soragarria, zuen agurtzeko milesker, eta fite arte.

0: Ko xoria kantu bizikedera peio eta pantsoa, pantsoa eta peio gure gomitak izan dira eta berriz gure gomitak izanen ondoko hilabeteetan eta ez utsegin Baionako kontzertu hori loga gelan elduden abenduaren amaikan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta maiatzan sartua gira EFS Odolaren zentruak dei bat zabaltzen du Odola eman dezagun gure herrietan orduan emezortzi urtetik gorako entzat, irurogeita amar urte arte, Odola eman daiteke eta itzorduak astontan ditugu, bihar diatsun erriko gelan arratsaldez iruetatik zazpietara astazkenean basusarin denen etxean arratsaldez ere iruak ta erdietatik zazpietara ostegunean Odol bil Ketan antolatua da Baionako ospitalean, self ostatuan, arratsaldez iruetatik sortzietara, eta maiatzaren sortzian, bai, pesta eguna izanik ere, Odola emaiteko parada urketan, indarka gelan, goizez, bederatziak ta erdietatik, oren bata arte. Eta elduden astean, izanen dugu astelenean, maiatzaren amaikan, mugerren aitzondoan gelan, arratsaldez iruetatik zazpietara. Informazioa izateko edo Odola emaiteko itzondoan, ordua hartzeko, xetasun guziak interneten ditutzue dondesan.efs.sante.fr edo dondesan aplikazioan.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta Emengo Magazinan istantean bihotzkolpea eta izanen dugu, baina lehenik Emengo Diendea, eta Emengo Diendeak gaur gurekin eta Arantxa Kurutsagirekin elbarrituen mundua obeki ezagutzeko parada emaiten diguzue.
3: Pantxika Urrizaga naiz, sortzez Arnegikoa, orai duela ogoi urte zentro hontan lan egiten dut, edukatar gisa, emezortzi urtetan hasi naiz lan hortan, eta nire auzoa elbarritua zen, eta nire otio ere ordean egia, sentsibilitate hori ukandutala aurkipitik, eta hasi naiz koordinatriz gisa gehiago animazio mailan, eta zentroa orokorkia ipatzeko, zer da zentro hortan, ze presuna mota eta zukupatzen zite. Dira jende elduak, gaztenak ogoita bat urte ditu, eta zaharenak kasik lahatan oi urte. Dira presuna batzu, istripuz, gertakari jende elbarrituak dira, baina nire eritasunea luzeak, sklerozan plak bezala, batzu ere horrela elbarrituak sortuak dira, oksigena falta ukandute sortzean, elbarrituak bilakatu dira, eta AVC delakoak edo bihotz arrazuekin ere elbarrituak gindira. Ordean, ala azkenean deneri gertatzen aldela eta bat batean ere zentro batean zure bizia bukatzen alduzula, denak galdu baitituzu estripu batean. Gure hizkuntzan anitz aipatzen dugu diferentzia, baina negianik ez dutala bate maite itzori, zenta diferentzia aipatzen duzularik, jadanik ikusten duzu badela zerbait ez dena joaiten, nahi goduteran bakotsak gure berezitasuna badu gula, batzu handi, bestekipi, lodi, elbarrituak, nahi dugu diendek unartzia zer giren, nola giren mundu hontan, ebe denak elgarrekin, denak loturik antza dezagun.
4: Zuk zer eman beraz sortu duzu emengo pertsonekin?
3: Deia, ogoi urtetan arribatu naiz, oai ditut berroita zazpi urte, ordean be ikusi naute ere haunditzen, espentsetan ere, ala oai familia bezalat bat da, baina ala ere behar dut distentzia bat atxiki eni kasu emaiteko eta hek ere kasu emaiteko ere zenta hor adibidez hiru urtez mostura bat ukandut izan da COVID-arekin aniz gauza izigarri zailak txertoa ez nuen nahi, orduan ez dut ukan autarik ene lanetik joaitia. Izigarri zaila izan da neretako, jendako ere, baina distentzia hori ere zabaldu baitut, egia Eiendako ere egesago zen gure joaite hori ikustean. Mm. Gero hiru urtez orduan muble saltzen aizan naiz, izigar interesgarria zen. Ba, niz maitatu dut, baina egia harreman partikular hori falta nuena. Ene biziak txentsu bat hartzen du lan hortan, pentsatzen badut tipian intzalarik, hori nuen nahi azkenean gauzak mentuaz aldatu gabe, baina lagundu hasteko jende berezi horiek eta animaleko bihotza baituzte. Egiazkiko harremanak dira badakizu, ez dira faltsuak. Azkenean gure aberastasuna da denak bereziak izaitea.
0: Eta bai, denak desberdin, denak bereziak, eta denak elgarrekin, 1040 bat, Pantxika Urrizaga.

0: Laku bat horroka eta kasu-kasu bai lakua sutan izanen dugu larumatuntan. Erri urratx ospatuko da maiatzeren amarrean, igandean, senperen geroa eraikiz lemarekin aurten. Eta erri urratxerat duaiteko autobusak antolatzen dira Baionatik, Azparnea, Mikuse, Baiguri, Donibane Garazi, Maule, Mugerre, Basaburu, Ioldi, Barduz eta Endaiatik. Txik-txak autobusak ere badira, Kanbo Espereta Zuraide, Donibane Luitzunetik, Ustaritz eta Espiritatik, Zikiro eta Sagarnotegi txartelak ere salgai ditutzue programa eta diakin marden guzia erriurratx.eus webgunean eta erriurratx zuzenan elgarrekin biziko dugu igandean izi irratian goizeko amaiketatik, oren bata arte. Eta bihotzkolpean Hernandorena bertsu saioa, aipatu eta lehiaketa, aipatu bardizuet Euskal Herriko bertsulari gazten lehiaketa, bi urtez behin antolatzen dena, ipar Euskal Herrian, Teodoro Hernandorena sortzez zizurkildaga Donibane Luitzunera etorri zen gerla zibilaren ondutik, eta bertsu gintzan, bertsularitzan hainitz denbora pasatu zuen, bestak beste Matin Treko edo Salvador rekin. Eta haren omenez, bai Bertsuzale Elkarteak antolatu du Hernandorena saria. Beraz, finala, larun batuntan ustaritzeko latxagelan ospatuko da, ratxeko zazpietan, sei bertsulari gazte izanen dira, Irati Alkantaria, Naia Etxeberri Lopepe, Katin Madariaga, Yune Aiestaran, Izaro Bilbao eta Irantzu Idoate Funusas, Gaie Mailea Antxon Lan izanen da, eta larun batean ustaritzeko latxagelan itzordua zazpietan, eta ondutik, Hernandorena bertsu finalaren ondutik, jatekoa eta edatekoa ere izanen dira. Eta gaur, bai, plazera handiz, Peio eta Pantsua errezibitu ditut, Peio eta Pantsua, Pantsua eta Peio, Lapurtar kantari bikote famatuak, azken kontzertuak emanen ditu ondoko hilabetetan, hasiko dira Bilbon larun batuntan, gero gelitzen dira lekuak Irunean, maiatzaren 24ean, eta Baionako abenduaren 11an Loga Gelan, xetasun guziak ditutzue, Pantsua eta Peio.eus webgunean. Bihar erri urratx aipatuko dugu, eta bai erri urratx ikastolen besta igandean ospatuko baita senperen. Joan aintzin behar ditutzuen informazio guziak, programazioa eta xeetasun praktikoak aipatuko dizkizuegu. Erri urratxen hariko diren artista batzuen kantuak ere entzunen ditugu.
1: Vous écoutez Ici Pays Basque.
2: Ici, c'est un grand pied de port à l'intérieur où on a les montagnes, on a la rivière, on a la fraîcheur.
3: Je vois la Dour, je vois la ruine en face de chez moi.
4: Vous êtes ici ? Nous aussi.
5: Je vis à Arbonne.
2: Et Romardy, on allait chasser les crabes dans les rochers.
3: J'habite le quartier Saint-Esprit.
2: À Arcang.
6: Dans le bas Cambo, où j'habite le quartier plus pittoresque de Cambo, tout près de Frontan.
1: Ici Pays Basque, c'est le nom de votre radio locale. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
7: Ce mercredi...
8: Bonjour, c'est Stéphane Escher.
7: Stéphane Escher, en concert pop symphonique chez vous.
1: Leïla Kadou.
7: Le chanteur suisse revisite son répertoire en direct et en public au studio 104 avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Dylan Corley.
8: Et moi, je viens du punk rock.
1: Stéphane Escher, pop symphonique.
7: C'est ce mercredi à 21h sur France Inter.
1: France Inter, une radio de Radio France. Ici,
4: ICI.
1: Une radio, une appli, au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
9: Et la soirée continue sur votre radio locale. Ici, il est 20h.
10: Et à 20h sur votre radio ici, c'est l'heure de Décibel, toute l'actualité musicale avec ce soir un auteur, compositeur et chanteur, depuis peu acteur, entré dans l'œil du grand public en 2019. Il avait alors 19 ans, bébé, et avait représenté fièrement la France à l'Eurovision.